इयम् आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभम् कार्यक्रमे सम्प्रति श्रूयन्ताम् वेदोक्तम् मानवीयमूल्यानाम् विविधाः सन्दर्भाः। वार्ताकर्ता अहम् डाक्टर् मदनमोहन तिवारी अस्मि। वेदाः भारतीयसंस्कृते मूलाधारभूताः, विश्ववाङ्मयस्य च अमूल्याः निधयः सन्ति इति नास्ति कश्चित् सन्देहः। वेदानां रहस्यात्मकस्य तथा ऐहिक आमुष्मिक सम्बन्धस्य प्रकाशनं मन्त्रद्रष्टॄणां साक्षात्कृत धर्माणां ऋषीणां प्रत्यक्षं प्रमाणम् अस्ति। मन्त्रद्रष्टारः ऋषयः ध्यानावस्थायां ब्रह्मणः शब्दस्वरूपात्मकस्य ज्ञानस्य साक्षात्कारं कृतवन्तः। तद्ज्ञानमेव समग्रमानवजातेः अभ्युदय निःश्रेयस्सिद्ध्यर्थं श्रुतिः, आम्नायः, अनुस्रवः, वेदः इत्यादिभिः नामभिः लोके दृश्यते श्रूयते च। वेदेषु मानवजीवनस्य लौकिकं पारलौकिकम् अभ्युदय निःश्रेयस्साधकानां सर्वेषां सिद्धान्तानाम् उपदेशानां च अद्भुतं सम्यक् विस्तृतं च निरूपणम् उपलभ्यते। भारतीयपरम्परानुसारं वेदा न केवलं ब्रह्मविद्यायाः प्रस्तावनाभागाः, अपि तु ते स्वयमेव ब्रह्मस्वरूपा। शब्दो वै ब्रह्म इति सिद्धान्तः सर्वसम्मतः वर्तते। ब्रह्मानुभूतिं विना वेदब्रह्मणः यथार्थज्ञानं सर्वथा न सम्भवति। अतेव ये ब्रह्मणः साक्षात्कारं प्राप्तवन्तः ते एव वेदस्तुत्याधिकारिणो भवन्ति। अथापि प्रत्यक्षकृताः स्तोतारोः भवन्ति इति निरुक्तकारवचनस्य अयम् अभिप्रायः। सम्प्रदायतोपि एतदेव प्रसिद्धं यद् येषाम् आर्षिदृष्टिसमुत्पन्ना ते एव वेदब्रह्मणः सत्यस्वरूपस्य साक्षात्कारं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। ते एव वैदिकप्रतीकानां सङ्केतानां च गूढार्थं वैदिकभाषायाश्च रहस्यं सम्यक् अवगन्तुं समर्थाः सन्ति। वेदस्य वेदता शब्दब्रह्मस्वरूपता च भगवद्गीतायां स्वयं परमात्मनः प्रतिपादिता। प्रकरणानुसारं ब्रह्मपदस्य वेदार्थे प्रयोगः कृतो वर्तते। विहितकर्मणां ज्ञानं मनुष्याय वेदैरेव वेदानुकूलशास्त्रैर्वा प्राप्यते, अतः अत्र ब्रह्म अक्षरात् समुद्भवति इति स्वीकृतम्। ज्ञानपरम्परायाम् अस्यां मानवीयमूल्यानां निधिरूपो वेदः एव प्रमुखः। यद्यपि

अन्येपि केचन ग्रन्थाः सन्ति तेषु अस्याः अनन्तज्ञानराशेः समुत्पन्नाः अथ च उपकृताः सन्ति। मानवजीवनस्य सुव्यवस्थितं मर्यादितं च स्वरूपं निर्मातुं ऋषिभिः महर्षिभिश्च कतिचन सिद्धान्ताः प्रतिपादिता, ते एव वस्तुतः मूल्यानि कथ्यन्ते। मूल्येषु अपि नानाविधाः भेदाः सन्ति, तेषु मानवीयमूल्यानि सर्वप्रधानानि सन्ति। यदा मानवजीवने नैतिकतायाः प्रवेशो भवति तदा तान्येव मूल्यानि मानवीयमूल्यसंज्ञाः लभ्यन्ते, यानि मानवजीवनस्य आदर्शरूपाणि भवन्ति। मूल्यपरकशिक्षायाः इतिहासम् अवलोकयामश्चेत् ज्ञायते यत् आङ्ग्लशासनात् पूर्वं भारतीयशिक्षा मूल्ययुक्ता आसीत्, अतः पृथक्तया मूल्यशिक्षायाः आवश्यकतैव न आसीत्। आङ्ग्लशासकैः आङ्ग्लशिक्षा स्वावश्यकतां पूर्त्यर्थमेव प्रवर्तिता आसीत्। तेन भारतीयाः केवलं शरीरेण भारतीयाः आसन्, किन्तु मनसा बुद्ध्या आचरेण आङ्ग्लवत् प्रवर्तिता। अस्यां परिस्थितौ भारतीयेषु पाश्चात्यसभ्यतायाः अन्धानुकरणस्य प्रवृत्तिः अत्यधिका संजाता। तस्य परिणाम स्वरूपं समाजे सर्वत्र नैतिक सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यानां ह्रासः दृश्यते। अद्य समाजे सामान्य जनस्य एषा धारणा वर्तते यत् परिश्रमी तथा सत्यनिष्ठः पुरुषः नानाविधानां औपचारिक प्रक्रियाणां जाले एव निमग्नो भवति, परन्तु ये वञ्चनां व्यवसाय रूपेण कुर्वन्ति ते सम्यक् समृद्धिं प्राप्नुवन्ति। सत्यनिष्ठः पुरुषः उन्मत्त इव परिगण्यते। अस्यां परिस्थितौ अद्यापि अस्माभिः नैतिक मूल्यानि स्वजीवने अवश्यं अवधारयितव्यानि, येन मानवीयः व्यवहारः मूल्याधारितः समाजोपयोगी च भवेत्। एतेषामेव मूल्यानां विवेचनं वेदस्य विविधासु ऋचासु सम्यक् उद्घोषितं वर्तते। मानवता एव भाषान्तररूपेण मानव मूल्यमित्यपि वक्तुं शक्यते। सर्वव्यापक परमात्मनः स्वरूपस्य दर्शनं मानवता मानव मूल्येषु वा भवति, अतेव मनुर्भव इत्यस्य उद्घोषः वेदे श्रूयते। तन्तुं तन्वन् रजसो भानुमन्विः ज्योतिष्मतः पथो रक्षधिया कृतान् अनुल्बणं वयतजोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्। अस्य मन्त्रस्य अभिप्रायः जीवने नैतिक सैद्धान्तिक व्यवहारिक रूपेण च मानव मूल्यानि व्यवहरितव्यानि, यथा सुधयः अस्य पथः अनुसरणं कुर्वन्ति तथैव अनुसरणीयमिति। जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् काले द्वन्द्वता सदृशी स्थितिः अस्माभिरनुभूयते। तदा जीवनमूल्यसम्बन्धाः विभिन्ना समस्या उत्पद्यते। तदानीं वैदिक सदाचार परिपालनाय तैत्तिरीयोपनिषदः शिक्षावल्याः अनुशासन प्रकरणे गुरुभिः उपदिश्यते। अथ यदि ते कर्मा विचिकित्सा वा वृत्तचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणा समर्षिणः युक्ता आयुक्ता अलुक्षाः धर्मकामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। अभिप्रायोऽयं यत् यदा कदा जीवने किं कर्तव्यमिमूढता सदृशी समस्या आयाति तदा अस्माकम् एतादृशानि एव मूल्यानि सहायकानि इव स्थास्यन्ति। जीवनमूल्यसम्बन्धानि अनेकानि उदाहरणानि ऋग्वेदे द्रष्टुं शक्यते। तद्यथा न स सखा यो न ददाति सख्ये, अर्थात् तद्मित्रं किं यः स्वमित्रस्य विपत्तिकाले नैराश्यभावं प्रकटयति। धृते द्रगुं हमा मित्रस्य मा चक्षुखा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। अस्मिन् मन्त्रे मनुष्यः शिक्ष्यते यद् यः कस्यापि प्रति द्वेषम् ईर्ष्यां क्रोधम् अथवा शत्रुतां न धारयेत् सः सर्वैः प्राणिभिः सह प्रेम्णा करुणया सहयोगेन सद्भावेन च व्यवहारं कुर्यात्। यदा वयं सर्वान् मित्रवत् पश्यामः तदा अस्माकं व्यवहारे माधुर्यं भवति, तथा च समाजे शान्तिः विश्वासः भ्रातृत्वभावश्च वर्धन्ते। पुत्रः पितुरनुकूलमेव कार्यं कुर्यात्, कदापि तस्य प्रतिकूलं कार्यं न कुर्यात्। मातरं प्रति सः सुमनाः प्रेमपूर्णचित्तश्च भवेत्, न तु दुष्टमनाः। एवं सदा पितृमातृभ्यां प्रेमसद्भावं धारयेत्। अनेनैवोपलक्षणन्यायेन पुत्र्यपि मातापित्रोरनुकूलमेव आचरेत्, भार्या अपि स्वपतिं प्रति
मधुरा।

अहलादिनीं सुखप्रदां शान्तिदायिनीं च वाचं वदेत् न तु द्वेष कुभावपूर्णिकां क्षोभजननीं कटुवाचं। तथैव पतिरपि स्वधर्मपत्नीं प्रति मधुरां हितकरां प्रियामेव वाचं वदेत्। भ्राता भ्रातरं दायभागादिनिमित्तं विद्वेषं न कुर्यात्, अपि तु श्रीराम भरतयोरिव परस्परप्रेम्णा स्वार्थत्यागाय सदा उद्यतः स्यात्। एवं परिवारस्य सर्वे सदस्या सुमनसः सन्तः परस्परं शुभाचारं कुर्वन्तः सुखसम्पादिकां भद्रां मधुरां च वाचं वदन्तु। वैदिकसंस्कृतौ सदाचारस्य मानवीय आचारव्यवहारस्य यावन्महत्त्वं प्रदीयते तावन्नान्येषु दर्शनेषु दृश्यते। अद्वैतं वा द्वैतं वा यद्यपि कस्यचिद् मतं भवेत्, यदि तत्र मानव मूल्येन सम्बन्धः नास्ति तर्हि तस्य मतं निरर्थकमेव। यथा बालुकायां तैलनिर्गमनस्य निष्फलप्रयत्नः, अत्रिदं चिन्तनीयम् अरितस्य पन्थानं न तरन्ति दुष्कृता। अर्थात् दुराचारिणः सत्यस्य मार्गं न कदापि तरन्ति। अतः वेदाः सदाचारार्थं मूल्यसंवर्धनार्थं मनसः शिवसङ्कल्पत्वम् अज्ञापयन्ति। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अर्थात् मम मनः सदा शुभसङ्कल्पयुक्तं पवित्रं मानवीयमूल्ययुक्तं सदाचारप्रवृत्तं च भवत्विति वेदोक्तं मानवीयमूल्यानाम् उद्देश्यम्। भवन्तः श्रुतवन्तः संस्कृतसौरभं कार्यक्रमे वेदोक्तं मानवीयमूल्यानां विविधा सन्दर्भा विषये वार्ता। अयम् अङ्कः अत्रैव सम्पद्यते।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। ब्रिक्स देशानां नेतारः सामाजिक आर्थिक विकासस्य राष्ट्रिय सुरक्षायाः सर्वेषां राष्ट्राणां कल्याणस्य च कृते ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्णा आधारशिला इति प्रतिपादितवन्तः। प्रोक्तं च यत् प्रौद्योगिक्याः महत्वपूर्ण खनिनां च शस्त्रीकरणं प्रगतौ बाधकं भवितुम् अर्हति। प्रशासनेन उक्तं यत् सेनायाः प्रयत्नैः 25-2000 वर्षे उत्तरसीमासु चीनदेशस्य सैनिकानां नियोजने उल्लेखनीया न्यूनता दृश्यते। जम्मूकश्मीरस्य सुरक्षास्थितिः अपि पूर्णतया नियन्त्रणे वर्तते। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाह अवोचत् यत् भारतस्य भाषावैविध्यं देशे विविधतायाम् एकतायाः भावनां दृढयति। अद्य हिन्दी दिवसावसरे एकस्मिन् दृश्याङ्कन सन्देशे गृहमन्त्री देशवासिभ्यः शुभकामनाः अयच्छत्। कृत्स्नेहि देशे अद्य गणेश चतुर्थी पर्व महता भक्तिभावेन श्रद्धया च आचर्यते। अयं पावनदिवसः ऋद्धि बुद्धि सिद्धीनां प्रतीकभूतस्य भगवतः श्रीगणेशस्य जन्मोत्सवत्वेन आमान्यते। अपि च जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर ज्वेरवः यूएस मुक्त टेनिस क्रीडायाः पुरुष एकलवर्गस्य स्पर्धां विजितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। ब्रिक्स देशानां नेतारः सामाजिक आर्थिक विकासस्य राष्ट्रिय सुरक्षायाः सर्वेषां राष्ट्राणां कल्याणस्य च कृते ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्णा आधारशिला इति प्रतिपादितवन्तः। नवदिल्ली नगरे आयोजिते द्विदिवसीये ब्रिक्स शिखर सम्मेलने सदस्यराष्ट्रैः ऊर्जा विपणौ स्थिरतां वर्धयितुं विविध स्रोतसां माध्यमेन ऊर्जसः निर्वाध प्रवाहं सुनिश्चेतुं महत्वपूर्ण ऊर्जा संरचनायाः संरक्षणं च कर्तुम् आवश्यकता प्रतिपादिता। शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी समाह्वानं दत्तवान् यत् प्रौद्योगिक्याः महत्वपूर्ण खनिनां शस्त्रीकरणं प्रगतौ बाधकं भवितुम् अर्हति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य सर्वाधिकं महत्वपूर्णं परिणामं नवदिल्ली निर्णयस्य स्वीकृतिः आसीत्। अत्र प्रमुखेषु भूराजनैतिकेषु आर्थिकेषु च विषयेषु सहयोगस्य दृष्टिकोणः प्रतिपादितः। पश्चिमेशियायाः परिस्थितिं दृष्ट्वा ब्रिक्स नेतारः अधिकतम संयमस्य संवादस्य कूटनीतेः च आह्वानं कृतवन्तः। ब्रिक्स नेतारः नागरिकाणां नागरिक अवसंरचनायाः च रक्षणस्य आवश्यकतां बलपूर्वकं प्रतिपादितवन्तः। नेतृभिः सर्वेषु

0: रूपेषु आतंकवादस्य निन्दा कृता। आतंकवादस्य प्रति शून्य सहिष्णुतायाः नीतिश्च पुनः दृढीकृता। संक्रामक रोगाणां निवारणाय प्रतिक्रियायै च ब्रिक्स एकीकृत प्रारम्भिक समाह्वान व्यवस्था विषये अपि सहमतिः प्रदत्ता। प्रशासनेन उक्तं यत् सेनायाः प्रयत्नैः जम्मूकश्मीरस्य सुरक्षास्थितिः पूर्णतया नियन्त्रणे वर्तते। गतवर्षस्य नवीनतम वार्षिक प्रतिवेदने रक्षामन्त्रालयेन अवलोकितं यत् एतेषां प्रयत्नानां परिणामेण हिंसायां महती न्यूनता जाता। विरोधप्रकरणानि अपि न्यूनतां गतानि। सममेव प्रस्तरप्रहारघटनाः अपि नाभवत्। चीनदेशेन सम्बद्धा समग्रस्थितिः अपि प्रतिवेदने प्रकाशितास्ति। पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे उत्तरसीमासु चीनदेशस्य सैनिकानां नियोजने उल्लेखनीया न्यूनता दृश्यते। वास्तविक नियन्त्रणरेखायां पारम्परिक प्रशिक्षणक्षेत्रेषु च समकक्षं बलं नियोजितम्। भारतस्य चीनस्य च मध्ये राजनीतिक कूटनीतिक सैन्यस्तरयोः द्विपक्षीय संगतिः उत्तरसीमासु सकारात्मक विकासान् जनयति, येन परिणामेण अधिका स्थिति स्थिरा अभवत्। कृष्णे हि देशे अद्य गणेश चतुर्थी पर्व महता भक्तिभावेन श्रद्धया च आचर्यते। अयं पावन दिवसः ऋद्धि बुद्धि सिद्धीनां प्रतीकभूतस्य भगवतः श्रीगणेशस्य जन्मोत्सवत्वेन आमान्यते। विनायक चतुर्थी उत गणेश उत्सवः इति नाम्ना प्रसिद्धः अयं दिनविशेषः दश दिवसीयान् नाम उत्सव कार्यक्रमाणां शुभारम्भं सूचयति, यस्मिन् भक्ताः स्वकीय गृहेषु मण्डपेषु च भगवतः गणेशस्य मृण्मयीं प्रतिमानं प्रतिष्ठाप्य विधिवत् पूजार्चनां कुर्वन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना देशवासिभ्यः गणेशचतुर्थी पर्वणः शुभकामनाः प्रदत्ताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी बुधवासरे नवदिल्ल्यां यशोभूमिस्थले ऐषमः सेमिकॉन इण्डिया इत्यस्य पञ्चम संस्करणम् उद्घाटयिष्यति। अस्मिन् कार्यक्रमे षड्शताधिकाः प्रदर्शकाः 300 अन्ताराष्ट्रिय समवायाः 40 देशेभ्यः प्रतिभागिनः च प्रतिभागं गृह्णन्ति। अस्यां प्रदर्शिन्यां षड्राष्ट्राणां 22 राज्यप्रशासनानां च मण्डपान् समेत्य स्टार्टअप इत्येतेषां च मण्डपाः अन्तर्निहिताः सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अवोचत् यत् भारतस्य भाषावैविध्यं देशे विविधतायाम् एकतायाः भावनां दृढयति। अद्य हिन्दीदिवसावसरे एकस्मिन् दृश्याङ्कन सन्देशे गृहमन्त्री देशवासिभ्यः शुभकामनाः अयच्छत्। तेन उक्तं यत् भारतं भाषिकवैविध्ययुतं सांस्कृतिक समृद्धिपरं च राष्ट्रं विद्यते। गृहमन्त्री अवोचत् यत् नैकाः भाषाः भारतस्य शक्तयः सन्ति, न तु दुर्बलता। तेन प्रोक्तं यत् हिन्दीभाषायाः उन्नतिः तदैव वर्तते यदा सा अन्यासां भारतीयभाषाणां सम्मानं प्रचारप्रसारं संरक्षणं च कुर्यात्।
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: अवधेयं यत् अद्य हिन्दीदिवसः आदेशम् आयोज्यते। गतशताब्दस्य 49वें वर्षे संविधानसभया देवनागर्यां निबद्धा हिन्दी भारतस्य राजभाषारूपेण स्वीकृता। तदा आरभ्य प्रतिवर्षं सितम्बरमासस्य 14 दिवसे हिन्दीदिवसस्य आयोजनं विधीयते। सर्वकारेण उक्तं यत् 20-2000 वर्षम् आरभ्य नवसु राज्येषु 47-100 अङ्गारखण्डानां शघोषविक्रयः कृतः। कृष्णांगार मंत्रालयेन उक्तं यत् अनेन प्रतिवर्षं अनुमानतः 750,000 कोटि रूप्यकाणां

0: आयः अथ चतुर्दशांशोत्तर नवलक्षं वृत्तयः जनयिष्यन्ते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् गते वित्तीय वर्षे आवंटित वाणिज्यिक खनिभ्यः प्राप्तः सकलायः प्रायः 3090 कोटि रूप्यकाणि आसीत्। भारतेन ह्यः ओमानतटे MTEL गया इति वाणिज्यिक पोते जातस्य आक्रमणस्य निन्दा कृता। एकस्यां विज्ञप्तौ ओमान देशे स्थितेन भारतीय दूतावासेन उक्तं यत् अद्यावधि 13 भारतीय दलसदस्याः सुरक्षिताः उद्धृताः। यद्यपि एकस्य विलुप्तस्य भारतीय नागरिकस्य अन्वेषणम् उद्धारकार्यं च निरन्तरं विधीयते। दूतावासेन उक्तं यत् स्थितिः सूक्ष्मतया निरीक्ष्यते। अन्वेषण उद्धारकार्ये च ओमान अधिकारिभिः सह समन्वयेन विधीयते। भारतीय दूतावासेन भारतीय नागरिकान् उद्धर्तुं लब्धस्य सहयोगस्य कृते ओमान प्राधिकारिभ्यः धन्यवादः अपि ज्ञापितः। जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर ज्वेरेवः यूएस मुक्त टेनिस क्रीडायाः पुरुष एकलवर्गस्य स्पर्धां विजितवान्। सः गतरात्रौ न्यूयॉर्क नगरे अमेरिकायाः बेन सेल्टन इत्येनं 7-3, 7-6, 7-2 इति अंकैः पराजितवान्। विजयोऽयं 26-2000 वर्षे अलेक्जेंडर ज्वेरस्य द्वितीयः प्रमुखः विजयः वर्तते। अन्ते एकवारं मुख्यवार्ताः पुनः। वृक्षदेशानां नेतारः सामाजिक आर्थिक विकासस्य राष्ट्रिय सुरक्षायाः सर्वेषां राष्ट्राणां कल्याणस्य च कृते ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्णा आधारशिला इति प्रतिपादितवन्तः। प्रोक्तं च यत् प्रौद्योगिक्याः महत्वपूर्ण खनिनां शस्त्रीकरणं च प्रगतौ बाधकं भवितुम् अर्हति। अपि च जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर ज्वेरेवः यूएस मुक्त टेनिस क्रीडायाः पुरुष एकलवर्गस्य स्पर्धां विजितवान् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम ग्राम संसार।